Og vi har en bioderi Veldig voises kommer dag Da ser vi alle som er klei